чан өрхөм сонсогч эд аа. Энэ чинь нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч бор хүүгийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2016年锡林国大米被全部是锡林国民马拉内的领主的，锡林町民生和单的土地和整体业务的整个的。我住的锡林国大米锡林村中，除了阿拉就特鲁新塔镇的高等个孩子，锡林国大米锡林儿童，锡林町民生和单的土地是大起个孩子。锡林国大米乌鲁木齐的内尼工的，锡林町锡林儿童合适个孩子。Селингул аймаг Бочин бус соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн явуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан уусан байна. Силиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээдгүнээ нийгэмлэг бол хот орсон малчин бүсгүйчүүдэн дайчлан гар урлын бүтээдгүнээ шиний үүдэн орон нутгийн онцлогт жугаачлын бүтээдгүний олон төрлөөр жохон бүтээж хамтар орлого үүдэж яваа нийгэмлэг болно.Тус удааны үзүүлгэд нийгэмлэгийн гишүүдийн уралсан уламжлалт хувьчилж засал гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж байна. Силиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн дэд дарга Наран Гэрэл.
1: За манай өнөөдрийн одоо ирсэн бүтээгдэхүүн гол гар урлын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо яг гол бүтээгдэхүүн нь манай одоо шиний хотын төлөөлөгч чиг удам чичгээр байна. Одоо өнөөдөр сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн болоод энийг гар урлын бүтээгдэхүүнд авчирч өнгөрийн зүйлт юм уу одоо чичиг хаарын чиглэлээр одоо яг материал нь бол торого өсгий одоо чигээр сайхан торго утас өн 3 жилийн материалаар улан чичгэн юм бол сайхан уралж хийсэн. Тэгээд гол дүүн бүтээгдэхүүн байгаа өргөдөр манай Монгол хочоо цэслийнхаа өн сайхан загварын загварчилсан бүтээл одоо энэ төргөн суудлын суудлын юм уу одоо зөөлөн орон дээр тавьдаг суудлыг төсөөл тим суудлын ингээ бүтээгдэхүүний дотор нь одоо хүндэл хийгээд ингээ маш дүгнхэн одоо жуучин мочид хөргөх одоо ийм сайхан бас бүтээгдэхүүнүүд авчирсан байгаа юм аа.
2: Тийм. Энэ одоо бараа сарын бараа таварын үзүүлэг гэдэг юм. Ийм их үзүүлэг өмнө нь орж иж байгаа.
1: Манай орж исэн. Тэгтэн бол манай өөрөө гар урлын одоо ийм бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгтэй манай гол дүү бүтээгдэхүүнээ гар урлын чиглэлээр авч орохын дагуу манай бас хаваараа манай багштай бол юу Монгол хувьчин заслын одоо ийм компанитай. Тэгвэл энэ бүх одоо хувьчин засал одоо гар урлал энэ хоёр одоо ийм аз ах холын бүтээгдэхүүнөөр хамтарч орж ирсэн. Тэгээ нөрөн бас одоо жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу цагаан сарын энэ бүтээгдэхүүнээ өнөө одоо сайхан гар бүлэгдүүл явдаг. Жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу явдаг юм. За тэгээд хувьчин засал малгай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор манай газар оронч нь хийтэн тэгэхээр гадны өмсгөл өнөө эрсэн малгай эрсэн дотортой дөөд энэ үл бас сайхан одоо ийм борлуулалт гарч байгаа.
2: Таварын үзүүлгээр одоо сүмсүүд одоо нэг сунгаж авдаг байна шүү
1: дээ. Сунгаж авна. Гол дүү гар урлын бүтээгдэхүүн юм цагаан сард бол илүү гардаг юм. Одоо бол гар урлалд бол яг сайхан дүгм авсаарх нь одоо орон нутгийн онцлогтой, Монгол онцлогтой юм бүтээгдэхүүн жаргадаг болохоор манай энэ гар урлын бүтээгдэхүүн бас өөрийн сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн бат хүний одоо энэ гар үзүүрийн бүлэгдүүл их жаргадаг.
2: Хамгийн нийгмилэг бол одоо миний айлх гар бол таана. Батарсан мачит одоо нэг бүлэг ажиллаж байгаа хүмүүс үү. Адаачлаа. Гарвардын хамаатай имхүү олон зүйлээ хийгээд одоо өсвөн сосох хам одоо энэ ажилт мэт юм шиг.
1: Аа тий. Манай Чили хотын адуун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүн нийгэмлэгэд одоо байгуулагдаад жил илүү болж байгаа. Тэгээд энэ хоорондоо 100 гаруй гişгүүдийн хамарсан одоо энэ дотор бол малчит аз ах холын өрхөлж байгаа хүмүүс бүр байна. Тэгээд одоо эдгээр хүмүүсийн хандвар сонирхоод тааруулаад манайс тусгай гар урлын бүтээгдэхүүн хийдэг. Гар урлын бүтээгдэхүүн болохоор нь манай бол яг үндэсний онцлогтой орон нутгийн онцлогтой. Тэгээд өн бүтээгдэхүүнээр хийж гişгүүдтэй бас одоо орлого үүдхийн дагуу одоо өн боловсрол их хийдэг. Тэгээд өн боловсрол хийснийхэн дагуу манай гişгүүд бас давч хөлөгөөр нь гөртөө хийгээд одоо нэг манайс өргөд мөнгөөр ингэж гişгүүдээс сайхан хурааж авч бас тэнд орлого үүдэх зам мөрийн нөөц хөтгөө.
2: Тиймээ боловсрол бас олон төрлөө олон удаа хийсэн.
1: Олон удаа хийсэн. Манайс өргөд боловсрон голдууд гар урлын бүтээгдэхүүн хийхдээ бол анхны завд боловсрон дамжиж бүтээгдэхүүнээ чанар чанасаа матлах хэрэгтэй. Иймийн дурууд бол манайс одоо олон жилийн гар урлын бүтээгдэхүүн тохиолдоо бас манайс яг адуун соёлын бүтээгдэхүүний үйлдэл юм нийгэмлэг болохоор одоо энэ жил бас морин жил болж байгаа. Тэгээд одоо адуун соёлтойгоо морин жилтэйгээ уялсан юм сайхан эртний бүтээгдэхүүн хийсэн. Энийг нь тусгай боловсрол хийсэн. Манай бүтээгдэхүүн хүнд төлөгдөж байгаа. Тэгээд эртэн дээр сайхан морины одоо онцлогтой сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд одоо гар урлын бүтээгдэхүүн болсны дагуу энэ морины онцлогтой энэ сайхан хаарны одоо лонг хийж өөрөө өндөө одоо сайхан өөр юм гол бүтээгдэхүүн бас удан чичгэн сайхан ингээд хамтруулсан, гоёлдуулсан.

0: нэмсэх юм бүтэгт өнгөрсөн үйл байна.
1: Одоо тэр савн нас яг гэсэн
0: юм. Аа, савн болохоор нь яг адуус соёлын нийгмийн онцлогийг харуулсан сайхан морин жил ухсан морин толготой сав. Одоо өргөө жижиг нь болохоор Сүлийн хотын төлөөлөгч жижиг нь сайхан хийсэн уудын жижиг нь тэр нь гатгсан. Тэгэхээр нэг бүтэн жижиг гатгсан хоор нонготой юм бүтэн бүтэгт өнгөрч гарч ирж байна.
1: Таны бол одоо энэ гүшүүдгэн хийсэн зүйлүүдтэй одоо хураа таваа. Нийгмигээр нь намжаа борлуулж байна.
0: Тий, нийгмигээр нь намжаа борлуулж байна. Одоо ингэж хүмүүс ер нь ингээ бүсэмдэж ингээд хамтарсан хамтын хүч орой ингээд бүтээгдэхүүн хийхдээ манайс ингээд халгийн чагд нь боловлуулгадаар үл хурдтай байдаг. Гагц нэг хоёр хүн ингээд халга тасаад бол манай тийм бүтээгдэхүүн явах тийм боловлуулгын тал дээр бас асуудал гарна. Нэг том ингээд халга тасаар хамтарч ирээд хийгээд ингээд хийхэд бол цагаан завд нь бүтээгдэхүүн чанарч нь олон хүн хийх чинь харилцан суралж шээ. За тэгээд мөнгө нь бас бонгоор ирж хүмүүс хаваахад ийм нэг бас орон яг үт юм манайс гүшгүүдтэй одоо алгаж өгөхөөр чармайн ажиллаж байна.
1: Энэ бидний гаруудын бүтээгдэхүүн бол яаж байна? Аймгийн хүчтэйгээр борлуулж байна.
0: Гадаш гарна манай бүтээгдэхүүн. Гаднаас бас халга тасна. Одоо энэ жил манайс одоо жил илүүгийн хугацаанд бол нийгэмгэн байгуулаад одоо хүмүүсүүдэд харилцан танилцуулах, бүлхэмдүүлэх зүгээр боловсроо хийж байгаа хүмүүсийнхэн гарын одоо энэ үеийн өнөм төсөлөх за энэ явчаар бидний бүрдүүлснээр дараа одоо энэ жил бас их том гашаан жахалаа хийх гадаш одоо нэг халга тас одоо нэг өргөө хөвчөтэйгээр гадаш сэтгэлж их юм төсөл төлөвтэй байна.
1: Аны удаатай энэ бүтээгдэхүүн сайн ярьж одоо хүмүүсийн онцгой одоо орнотгийн онцгой сайхан гар урд юм бүтээгдэхүүн хийж борлуулж байна. Энд энэхийн дагуулт нь одоо бас нэг үүдэг мацсан байна. Энэ нь орлого үүсгэх нь үйлс болохноос их тусгүй юм болж байна. Таны нэг хүүд олон хэм бол хатарсан мэт юм яа.
0: Аа, хатарсан мэт. Өргөөд бас хөдөөгөө яг малцах юм дээр байгаа хүмүүс ч бас байгаа шүү. Өнөөс нь сурч боловсрдоо ингэ сурж ичгээд яг өөрийн гэрдөө ачаад өнөөг хийгээд өргөө бүтээгдэхүүн авчирч манаас одоо ингэ манаас сураад аваад жоохон хөмжөний мөнгөний төлөвтэй хуваалцаад за ингэ яаж вэ? Тэгвэл хот ороод яг бараг хагсаар манаас байна. Хот хорсон нэг хэсэг усуд байна. Энэ бол өөрөө дэлгүр өрхөлө хийж байгаа байна. Шууд ингээд одоо нийгэмдээ ирж хийгээд бүтээгдэхүүн одоо шагаад ингээд явж байгаа тус байна. Чөклөр манаас одоо яг хот хорсон яг хөдөөгөн байна гэж ер нь айлгал байхгүй. Манаас энэ орон нутгийн бүтээгдэхүүн дуртай. Бүх хилэн марчад манай гişхүн манай нийгэмд гişхүнээр орж чөлөөтэй бол одоо ингээд сайхан ажиллаж болдог.
1: Иймэрхүү одоо таварын үсгүүд нь бодоход одоо орно гэх юм яа. Таны ер нь одоо иймэрхүү таварын үсгүүд нь хийх нь одоо манайхны одоо үйл болох юм уу? Чидүүдэд тань гараар тасрыг танайх нийгэмдгээр ахлах юм хамтны хэсэг. Өөртөөдөө борлуулах гэж байна. Ямар хашигтай.
0: Их ашигтай, их гоё. Ийм зүйлүүдийг илүүхэн оруулмаас нэг одон одоо хүмүүсүүдэд сайхан бүтээгдэхүүнээ танилцуулна. Нэг одоо хүмүүсд манаас бүтээгдэхүүн одоо өндөр танилттай болно. Зүгээр дараагаар нь одоо жихаалга өгөх. Тэгвэл одоо манаас одоо ахаа төрөд тулдах одоо бас борлуулга байна шүү. Тэгэхээр ер нь одоо үжил сүргийн илүүхэн хийх нь манаас тахтай. Манаас үжил сүргийн хийсэн энэ сайхан байгууллага нэгтлэн талхаар тавтуу цаг мөч давд нь манаас оролцох одоо ийм хариуцлагатай. Тэгэхээр нэг хой байх.
2: Тосотаны үжилгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээг уйлдуулсан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодсон бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эхэн хүнд сонсогчдоо манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Beijing 时间 11:30

0: Өнчагийн сонин мөдөний тусгай нөхтөрлөгдөн Шилингол араа жохороны сонгон төвшүүлсэн Шингалтд нөхтөрлөгийн 3 дугаар бүлгийг тавхруллаа. Таашаан сандархна уу?
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Энчийн нөхтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан битсэн Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2026年锡林郭丹明被全国市锡林郭县巴拉内的林务局的锡林町民生活地单位投的后将太阳屋的整个的，我就跟锡林郭丹明锡林田亩做起了阿拉就投入新投资那高等的设计，锡林郭丹明锡林儿童锡林町民生活地单位投入大起的设计，锡林郭丹明我们不吃的那尼姆的锡林町锡林儿童合适的设计。Сэлэн гуд аймаг бодсон бус соёлын говийн нэрд төмөрлөгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхин хамт борлуулсан байна. Силиотын адуун сүлийн шиний үүдэг бүтээгдэхүүний нийгэмлэг бол хот орсон малчин бүсгүй чуудаан дайчлан гар урлын бүтээгдэхүүний шиний үүдэн орон нутгийн онцлогтой жугаачлалын бүтээгдэхүүний олон төрлөөр жохон бүтээж хамтар орлого үүдэж яваа нийгэмлэг болно. Тус удааны үзүүлгэд нийгэмлэгийн гишүүдийн уралсан уламжлалт хувьчилж асал гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж байна. Силиотын адуун сүлийн шиний үүдэг бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн дэд дарга Наран Гэрэл.
1: За манай өнөөдрийн үнд одоо ажилласан бүтээгдэхүүн нь гол гар урлын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо яг гол бүтээгдэхүүн нь манай одоо шиний хотын төлөөлөгччиг удам жичгээрэн. Одоо өнөөдөр сайхан төрөлх бүтээгдэхүүн болоод энийг гар урлын бүтээгдэхүүнд авчирч өнгөрийн зүйлт юм уу одоо чичиг хаарын чиглэлээр одоо яг материал нь бол торого өсгий одоо чигээ сайхан торгуу утас өн 3 жилийн материалаар улан чичгэн бол сайхан урал хийсэн. Тэгээд гол дүүн бүтээгдэхүүн байгаа. Өргөдөр манай Монгол хочоо цэслийнхаа өн сайхан загварын загварчилсан бүтээл одоо энэ төргөн суудлын юм уу одоо зөөлөн орондоо тавьдаг суудлыг төсөөл тийм суудлын ингээ бүтээгдэхүүний дотор нь одоо хүндэл хийгээд ингээ маш дүгнхэн одоо жуучин мотод хөргөх одоо ийм сайхан бас бүтээгдэхүүнүүд авчирсан байгаа юм аа.
2: Тийм. Энэ одоо бараа таваар тагаан сарын бараа таварын үзүүлэг гэдэг юм. Ийм их үзүүлэг өмнө нь орж ирсэн.
1: Манай орж ирсэн. Тэгтэн бол манай өөрөө гар урлын одоо ийм бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгтэй гол дүүл бүтээгдэхүүнээ гар урлын чиглэлээр авч орохын дагуу манай бас хаваараа манай багштай бол юу Монгол хувьчилт заслын одоо ийм компанитай. Тэгэд энэ бүхэн одоо хувьчилт засал одоо гар урлал энэ хоёр одоо ийм аз ахуйн бүтээгдэхүүнүүд хамтарч орж ирсэн. Тэг өнөөрөө бас одоо жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу цагаан сарын энэ бүтээгдэхүүнээ өнө одоо сайхан гар бэлэгдүүл явдаг. Жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу явдаг юм. За тэгэд хувьчилт засал малгай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор өнөө манай газар оронч хийтэн тэгэхээр гадны өмсгөл өнөө арсан малгай арсан датвартай дөөд энэ үл бас сайхан одоо ийм бордуулалт гарч байгаа.
2: Таварын үзүүлгээр одоо сүмсүүд бас нэг сунгаж авдаг байна шүү
1: дээ. Сунгаж авна. Гол дүү гар урлын бүтээгдэхүүн нь цагаан сард бол илүү гардаг юм. Одоо бол гар урлал бол яг сайхан дүгм авсаархан одоо орон нутгийн онцлогтой, Монгол онцлогтой юм бүтээгдэхүүн жарагдаг болохоор манай энэ гар урлын бүтээгдэхүүн бас өөрийн сайхан төлөөлөгч бүтээгдэхүүн бол түүний одоо энэ гар үзүүр юм бүлэгдүүл их жарагддаг.
2: Манай нийгэмлэг бол одоо миний ажил гар урлал. Аптана. Батарсан мачит одоо нэг бүлэг ажиллаж байгаа хүмүүс үү. Батарсан гар урлын хамаатай юм хөө олон зүйлээр хийгээд одоо хүмүүс болох хам одоо энэ ажилт мэт юм хийх.
1: Аа тий. Манай Шилийн хотын адуун сүлийн шиний үүдэг бүтээгдэхүүн нийгэмлэгэд одоо байгуулагдаад жил илүү болж байгаа. Тэгээд энэ хоорондоо 100 гаруй гишүүдийн хамарсан одоо энэ дотор бүр малчит аж ахуй өрхөлж байгаа хүмүүс бүр байна. Тэгээд одоо эдгээр хүмүүсийн хандвар сонирхол тааруулаад манай сууд тусгай гар урлын бүтээгдэхүүн хийдэг. Гар урлын бүтээгдэхүүн болохоор нь манай бол яг үндэсний онцлогтой орон нутгийн онцлогтой тэгээд өн бүтээгдэхүүнээр хийж гүшгүүдэн бас одоо орлого үүдхийн дагуу одоо өн боловсрол их хийдэг. Тэгээд өн боловсроо хийснийхэн дагуу манай гүшгүүд бас давч хүлээгээр өн гэртөө хийгээд одоо нэг манаас өргөд мөнгөөр ингэж гүшгүүдээс сайхан хураад авч бас тэнд орлого үүдэх замбар энэ нөөж өгдөг.
2: Ийм го боловсрол бас олон төрөл олон удаа хийдэг.
1: Олон удаа хийсэн. Манаас өргөд гол боловсрон гол бол гар урлын бүтээгдэхүүн хийхэд бол анхны давал боловсрон дамжиж бүтээгдэхүүнээ чанар цансагаан батлах хэрэгтэй. Иймийнд бол манаас одоо олон жилийн гар урлын бүтээгдэхүүн адуун сүлийн бүтээгдэхүүний үйлдэх юм нийгэмлэг болохоор одоо энэ жилсэн бас морин жил болж байгаа. Тэгээд одоо адуун соёлтойгоо морин жилтэйгээ уялсан юм сайхан эртний бүтээгдэхүүн хийсэн. Энийг нь тусгай боловсруулсан манай бүтээгдэхүүн төндөлдөж байгаа. Тэгээд эртэн дээр сайхан морины одоо ончлогтой

0: хам бүтээгдүүнүүдийг хийгээд одоо гар урлын бүтээгдэхүүн болсны дагуу өн мөрнө онцлогтой байсан хуарны одоо лонг хийж бүгд өндөө нь одоо сайхан өөр юм гол бүтээгдэхүүн болсон удан чичгэн сайхан ингээд хамтруулсан гоёлдуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн гарсан юм байна.
1: Одоо тэр савнаа сайхан
0: сайхан савн болохоор нь яг адуун соёлын нийгмийн онцлогийг харуулсан сайхан мөрн жил ухсан мөрн толгойтой сав ата өргөж чичгэн болохоор сэлийн хотынхон төлөөлөлт чичгэн сайхан хийсэн удан чичгэн тэр нь гатгсан төсөөр нэг бүтэн чичг гатгсан хуар нонгтой юм бүтэн бүтээгдэхүүн болж гарч ирж байна.
1: Таны бол одоо энэ гүшүүдгэн хийсэн зүйлүүдтэй одоо хураад яваа. Нэгмдгээр нь дамжаад борлуулж байна.
0: Тий, нэгмдгээр нь дамжаад борлуулж байна. Одоо ингэж хүмүүс ер нь ингээ бүсэмдэл бүрхэмдэж ингээ хамтарсан хамтын хүчээр ингээ бүтээгдэхүүн хийхдээ манаас ингээ жахалгын цагт нь боловлуулах дээр үл хурдтай байдаг. Гагч нэг хоёр хүн ингээ жахалга тасаад бол таны бүтээгдэхүүн явах юм борлуулагын тал дээр бас асуудал гарна. Нэг том ингээд жахалагдсаар хамтарч ирээд хийгээд ингээд хийхэд бол цагаан завдан бүтээгдэхүүн чанарч нь олон үн хийх чинь харилцан суралц шүү. За тэгээд мөнгө нь бас гонгор ирж хүнцээ хаваахад ийм нэг бас орон дээгүүд юм анаас гүшгүүдээ одоо олгож өгөхөөр чармаар ажиллаж байна.
1: Энэ хийсэн гар урлын бүтээгдэхүүн юм яаж байна? Аймгийн хүчтэйгээр борлуулж байна уу?
0: Хаалаа. Гадаш гарна. Манай бүтээгдэхүүн гаднаас бас жахалагдсан. Одоо энэ жил манайс одоо жил илүүгийн хугацаанд бол нийгэмгэн байгуулаад одоо хүмүүсүүдэд харилцан танилцуулах бүлхэмдүүлэх зүгээр боловсроо хийж байгаа хүмүүсийнхэн гарын одоо энэ үеийн өнөмт өсөлт за энэ явчаар бид нь бүрдүүлснэ дараа одоо энэ жил бас үргэлж том гашаан жахалаг хийх гэж одоо нэг их жахалаг тасгаад нэг өргөө хөвчөтэйгээр гадаашаа төлж их юм төсөл зөвлөхтэй байна.
1: Тийм. Таны одоо энэ бүтээгдэхүүн сайн ярьж одоо үндэсний онцгой одоо орнотгийн онцгой сайхан гар урлын бүтээгдэхүүн хийж борлуулж байна. Энэ энэхийн дагууд нь одоо бас нэг үүдэг матсан бастай ачаад энэ бас орлого үүсгэх үйлс болсноос их хэрэгтэй болж байна. Таны нэг хүүд одоо кем бага маш хатарсан мэт юм яа.
0: Хатарсан мэт. Өргөөд бас хөдөөгөө яг малчих юм дээр байгаа хүмүүс ч бас байгаа шүү. Өнөөс нь сурч боловсрдоо ингэ сурж ирчгээд яг өөрийн гэрдөө ачаад нэг хийгээд өргөө бүтээгдэхүүн авчирч манаас одоо ингэ манаас сураад аваад жоохон хөмжөний мөнгөний төдөлтөд хуваалцаад за ингэ яаж вэ? Тэгвэл хот ороод яг бараг хагсаар манаас байна. Хот хорсон нэг хэсэг усуд байна. Энэ бол өөрөө дэлгүр өрхөлө хийж байгаа байна. Шууд ингээд одоо нийгэмдээ ирж хийгээд бүтээгдэхүүн одоо шагаад ингээд явж байгаа тус байна. Чөклөр манаас одоо яг хот хорсон яг хөдөөгөн байна гэж ер нь айлгал байхгүй. Манаас нь орон нутгийн бүтээгдэхүүн дуртай. Бүх хилэн марчад манай гişхүнд манай нийгэмдүүд гişхүнээр орж чөлөөтэй бол одоо ингээд сайхан ажиллаж болдог.
1: Иймэрхүү одоо таварын үсгүүд нь бол тэр одоо орно гэж тийм яа. Таны ер нь одоо иймэрхүү таварын үсгүүд хийх нь одоо манайхны одоо үйлс болох юм уу? Чидүүдэд тань гараар тахлын танайх нийгэмдгээр ахын юм самт хийхдээ төтөнд борлуулах гэж ямар хашигтай
0: их ашигтай их гоё ийм зүйлүүдийг илүүхэн оруулмаар нэг одон одоо хүмүүсүүдэд сайхан бүтээгдэхүүнээ танилцуулна. Нэг одоо хүмүүсд манаас бүтээгдэхүүн одоо өндөр танилттай болно. Зүгээр дараагаар нь одоо жахалаг өгөх зүгээр одоо манаас одоо ахаа төрөлд тулдах одоо бас борлуулга байна шүү. Тэгэхээр ер нь одоо үжил сүргийн илүүхэн хийх нь манаас ахтай манаас үжил сүргийн хийсэн энэ сайхан байгуулгын хэвлэлд талхаар тавтуу чанга мөс давтан манаас бас оролцох одоо ийм хариуцлагатай тэгтэн нэг хой байт.
2: Тосотаны үжилгэн нь үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээг үйлдүүлсэн бараа таварыг олны хараанд дэлгэн бодисын бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Нин зэн зай шүү хүүч. Hi-Fi 87.8. Чэн Гуо Хэн Ёнг Мэй Ти Зунгсин. Зүн Хэ Гуанг Бо.
4: Тэнэ 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэрт хөөрнөн. Үлгэрийн баатрын идэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөр сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Левшүү тайцсыг ертөнцийг тэмцэнэ хэмээх өрөнгөдгөрийн жалгамжийг сонсох.

0: Нэгсээр матар мэнг түмэн чийдэнг үйлдүрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг түмүү ойхүүгайд сүйтөгчдгийма. Галаалдүүл гай. Ойхүүгайн галин айуулаар сэргэлээр.
1: Үндэсэн сүхшитоу. Хуурин үлгэрийн нэвтрүүдгийн чагин дугаар энх үндэр дэж байна. Нэвтрүүдгийн бэтхэн айруулахш өхөбчин хүү. Нэвтрүүдгийн шау...
2: Нэн жэнзай шүүгүүдшин iFi 87.8 Шэнгүүсэн ёмэйц чүнсин Зүнхэ гуанфу. Сирэ Ёмсюн гүүшэ хуэй 今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。听众朋友们，下面请您收听评书《雍正皇帝》。
3: 众人谁也没想到，这个新科探花会在众目睽睽之下与和尚叫上了阵，不禁都怔住。挤在翰林侍讲里的徐俊巴不得和尚动了无名火，当场揍死这个怪书生，略向前凑了凑，瞪大了眼睛瞧。坐在上首的张廷玉见刘墨林横中杀出，又想让他出头搅一搅，又怕搅乱了道场惹雍正生气，正想喝退刘墨林，一眼瞥见雍正也挤着看，便住了口。但这一来他再也不便坐下了，因假作疏散起身来夺至阶下观望。空灵见有人挑战，看了看上座的文爵，似乎想问该怎么办。文爵和尚双手合掌，脸上毫无表情，说道：探花居士，你可知欲参三成先断六根呢？六根不过就是眼耳鼻舌身意罢了。刘墨林却不知文爵是雍正替身，一审说道：这六样东西学生没有了，还留着一根辫子，和尚剃了光头断了六根，学生竟形容不出是什么了。和尚剃得光溜溜的头，再去掉眼耳鼻舌身意，确实不成模样。众人

сонрын зайд хоногссон соёл түүхийн найргий сонгар мөрнөөс уянгэрсэн сууд Монголын эгсиг сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн сүнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Солон гурлын нэг төрлөгч нь та бүхэн тэгаан өнхмөнтийн хадагтай залгаж байна. Чарсан хатад нэрэн бай бай шин. 1965 онд Өвөр Монголын Хингань аймгийн Хорчин Барангаран өмнөдх шүнт мэндэлбэ. 1982 онд өмнөд горлосын дуу гүцгийн бүлгэмд шалгагдсан ирч ажиллажээ. Тэр бол горлос нутгийн дархан хуурч сүмагийн 3 дугаар үеийн залгамжлагч болно. Улсын 1-р дэсийн тоглогчийн цолтой. Тэр мань хүч хөдөлмөр хүнийг омдоохгүй гэдэг чилэн Ахмад үеийнхэн шилдэг уламжлалын залгамжлэн Асин буян ордлог сайтагийн үчир 8 мужорны 4 усад хуурын төлөвлөс шагналт уралдаанаар төрүүлж явсан бөгөөд түүний өөрөө зогоож өтгөсөн хувлгаан хулаг Монгол морь, морьт дайцдын дархан хиймэр, горлосын хавар зэрэг 10 гарыг бүтэлэн бүгд монголчуудын сэтгэлэн хөвчийг хүндэж оюуны хүртэл босоор иржээ. Доор бидээ чарсны хөгжимсэн 4 усад хуурын аягаас сонирхий. Горлосын хавар

0: сэрхэн хүндэс сонсогчдоо тус нөхдөрлөгийн найруусны жанхлын нөхдрөөсний сарнаа сэнгэн үйлсэний жанхлын энэ цагийн солон гурлаг нөхдөрлөгийн төрөө төгслөө та бүхнийхээ хүлээж авсан сүнд баярлалаа. Дараагийн дугаарт дэхэн жолгий баяртай.
1: Бэйжин шигэн 8:00.